0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: M62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: kini mga sulat agayon ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto, magatudlo kanato mahitungod sa dakong paglipay sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Sa unang mga kapitulo, atong nakita ang iyang mga paglipay sa atong mga plano sa kinabuhi. Ugi ka niining kapitulo 2, atong makita na usab ang iyang mga paglipay. Apan dinhi na sa pagpahibalik sa mga magtotoong nahulog sa sala. Sa wala pasog din ni Apostol Pablo ang paghisgot sa pagpahibalik sa Dios sa mga magtotoong nahulog sa sala, gilakbitan una niya gamay ang mga butang nga iyan ang gipaambit kanato gikan sa kapitulo 1. Kini, tungod kay atong makitang gipasabot niya pag-ayo ngadto kanila ang matuod niyang motibo sa wala pagbisita kanila sa madaling panahon. Ug human ni anang tanan, iyang gipasabot usab dayon ngadto kanila ang mahitungod sa mga magtotoong nagapakasala din ana gihapon sulod sa iglesia sa Korinto. Og sa katapusan, iyang giklarong gitugutan kita sa Dios nga magmadaogon kita diha ni Kristo. Og sa makausa pa, kining mga butanga, ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Matuod nga niya nakita sa kapitulo 2 nining libro gihapon sa unang mga taga-Korinto. Og dili na ako magdugay pagmayo sa akong mga intro mga higala gigson, aniya basahon ko ang bersikulo 1 nga kanato nagaingon. Apan kini, gituyo ko sa akong kaugalingon nga dili ako mobalik pag-usab kaninyo nga may kasubo. Gipadaya gayod ni Apostol Pablo nga may kasubo siyang gibati ngadto kanila. Busa, kun mobisita man siya kanila niya ng mga higayuna, mamahimong ana sa dakong kasubo ang hinungdan niya ng tanan. Busa tungod niya na, matud pa niya sa versikulo 2, kay kung pagapasubun ko kamo, nan kinsa man ang maglipay kanako kun dili siya nga akong gipasubo. Dili gayud bot ni Apostol Pablo ang mobisita kanila nga may kasubo sa iyang kasing-kasing ug luha sa iyang mga mata tungod sa ilang dili mayong mga binuhatan. Kay kung pagapasubon ko kamo, matud pa niya, nan kinsa man ang magalipay kanako kun dili siya nga akong gipasubo. Ingon gayud niya na ang pagpasabot ni Apostol Pablo kanila. Kun nganong wala siya, magadali sa pagbisita kanilang tanan niya ng mga higayuna. Og mipadayon siya sa pagpasabot niya ng tanan ngadto kanila din ni sa versikulo 3 nga nagaingon, og mao gayud kini ang gisulat ko kaninyo tingali sa akong pag-anha, makabaton ako og kasubo gikan kanila nga kinahanglan kalipayan ko unta. Uban ang pagsalig kaninyong tanan ngang akong kalipay mao ang kalipay ninyong tanan. Mao gayud tinguha ni Apostol Pablo nga sayang pagbisita unya kanila ang dakong kalipay mao'y iyang ipasalubong kon igasa kanila. Tinguha niyang sa makaabot na siya kanila ang mayong resulta gikan sa mga sulat nga iyang gi-address kon gipahinungod kanilang tanan mao'y iyang madungog. Karon gikan niining bersikulo 4 atong makitang abli na ang kasing-kasing ni Apostol Pablo ngadto kanila. Kinitungod kay matud pa kay gikan sa daghang kaguol og kasubo sa kasing-kasing, gisulatan ko kamo inubanan sa daghang mga luha. Dili aron kamo pagapasubon kundili aron hisayran ninyo ang gugma nga gibatunan ko sa labing managayaon gayod alang kaninyo. Dili tay kalimod nga sa ubang denominasyon karon anay mga magwawaling gipalagpot sa kadagkuan sa ilang kasimbahanan tungod lamang sa hinungdan nga sakit kayo mamulong si pastor sa iyang mga gipamulong. Hinoon, matuod gayod nga ang paaging pagpanton sa pulong sa Dios ngadto sa matag usang magduto sakit ug subo dawaton usahay. Ngani, daghang magdutoong wala na makasugakod niya na. Anay mga nagaingong ang pastor dili angay magabuhat niya na. Tungod kay buot nilang pulos lamang kadagaya sa grasa sa Dios ang ilang mga madungog sa tanang Domingo. Apan ingnon ko kamong ang matinod anong pastor kon magwawali kinahanglan gayong magabuhat niya na. Kinitungod kay ingon niini ang tugon sa atong makita ug mabasa sa ikaduhang Timoteo 4 versikulo 1 ngadto sa 2 nga kanato nagaingon, nagatugon ako kaninyo sa atubangan sa Dios ug ni Hesukristo nga magahukom sa mga buhi ug sa mga minatay sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian. 2. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon ug sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bugos nga pagkamapailubon ug pagpanudlo. Busa, ang sibisyan kinsang anaa sa buluhatong pagpangwali sa matuod nga kamatuoran. Diha sa mga pulpito man karon, anay dakong responsibilidad nga badlungon gayod ang dili maayong binuhatan sa ubang magtutuo karon. Hinon, matud gayod nga daghan ang dili mo ang inyana, apan gikan nini, gitug-anan ta karon. Giklaro ni Apostol Pablong ang pagsaway niya kanila, dili tungod kay kaaway niya sila, kundili tungod sa iyang paghigugma kanila. Ang matinud-anong pastor kon magwawali, iwali gayod ang matud nga gipasabot sa balaang kasulatan, kaysa paunoyunan ang kongregasyon sa dili mayong binuhatan ni anak. Pahinumduman ko kamong sa unang mga sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Corinto. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagpakabutang bungol sa mga katawang anasulod usab sa Iglesia din ananag ginabuhi sa pagka-immoralidad. O gani, dahil na itabong pakighilawas kon pakigbinyuay sa dool nga kabanay nga membro sa Iglesia. Apan taliwala niya ng tanan, gipiyong lamang nila ang ilang mga mata. O dayon, nagpakaroon ingnon silang labihan ka-espirituhanon. Kanang mga butang ang unod nun, labihan ka makahihilas pamalandungan. Apan, ang mga magtutuong ana sa Iglesia sa Corinto, nagpakabuta bungol lamang niya ng tanan ug wala magbali-bali. Busa tungod niya ng mga butanga, sa walay lipod-lipod, gibadlong gayad sila ni Apostol Pablo pinagi sa pagsulat kanila. Og nadungog usab niya ang mga kagubot taliwala kanila. Busa tungod niya ng tanan, mingon siya ngadto kanila, kuhaon ninyo kanang taong dautan gikan sa taliwala kaninyo. Unang Korinto 5:13. Og may na lamang nga sila na matigad kang Pablo og misalikway sa maong tao. O samadod pa sa versikulo 5. Apan kung may tao nga nahimong hinungdan sa kasubo, siya wala magpasubo kanako kundili sa usa ka bahin. Kana dili ko idatog sa mabugat gayod kaninyong tanan. Igo na kini na silot nga gipahamtang kaniya sa daghan. Nagmasinundanon sila ni Apostol Pablo. Tungod kay ilang gisalikway gayod ang maong tao taliwala kanila diin sa akong pagtuo usa ka maayong butang nga ilang gibuhat. Apan, kun ang maong tao muila sa nabuhat niyang mga sala ug magbag-o sa iyang kagulingon, unsa ang iyang pagabuhaton, kinahanglan nila usab kanang pasayloon. Kun mangayo siya ug kapasayloanan. Mao nga matud pa sa bersikulo 7 ngadto sa 8. Tungod ni ana, sa laing pagi, inyong pasayloon hinuon siya og lipayon siya tingali nga sa bisan unsang pagi lamyon siya sa iyang hilabihan nga kasubo. Tungod ni ana, nagatambag aw kaninyo nga ligunon ninyo ang inyong gugma kaniya. Matud pa niini, usbon ko lamang. Tungod ni ana, sa laing pagi, inyong pasayloon hinoon siya o lipayon siya. Tingali, sa bisan unsang pagi, lamyon siya sa iyang hilabihan nga kasubo. Matud pa usab ni Apostol Pablo sa imang sulat ngadto sa mga magtutuo sa Galacia, nga ato makita sa Galacia 6 versikulo 1. Mga igsoon, bisan ko nang usa ka tao, mahal upan sa mga paglapas, kamo nga mga espirituhanon, mo'y magpabalik kaniya nga may espiritu sa kaaghop. Nga magmatngon sa imong kaugalingon aron nga ikaw dili pagtintalon usab. Og dayon sa bersikulo 9 ngadto sa Jes laho sa 11 mga higalig igsoon matud pa kay tungod nining tuyo usab misulat ako aron hibaluan ko ang kamaturan tungod kaninyo kung masinulundon ba kamo sa tanang mangbutang. Apan kung kinsa kamo nagapasaylo sa bisan unsa gipasaylo ko usab kay unsa usab ang gipasaylo ko kung may gipasaylo ako sa bisan unsa gipasaylo ko kini tungod kaninyo sa tubangan ni Kristo. Aron kita dili madaog ni Satanas kay ang iyang mga paagi wala masalipdi kanato. Kung nakita ninyo kini ang yawa musulay gayod sa pagtuklod kanato ngadto sa pagkasipak og usahay musulay siya sa pagpapiyong sa atong mga mata gikan sa pakighilawas nga buhat sa unod sama sa gibuhat sa uban og sa muto kamo og dili may ingon-ingon niya ng klasihang panghitabo sa atong kapanahonan karon. Ngani may nailan na kong magawaling nalambigit sa nagkaninlaing babay sa nagkaninlaing simbahan ang matagsimbahan nga iyang maduan nasayad sa iyang binuhatan apan sa gihapon ilang gidawat kanang magwawaliha sa ilang iglesia. Ang ingon niya ng klasing buhat sa unod, usah ka pagpauyon-uyon sa sala, o usah ka pagpakabutabungol sa binuhatan niyang immoralidad. O tungod niya ng maong hinungdan sa magilang gipasakitan kung ginabaliwala ang kaligdong sa gibuhat ni Jesu Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Apan, kung magabag-o na gayod siya sa kasing-kasing nga pagi, nan kinahanglan usab siya nga pasayloon gikan niya ng tanan. Apan, sakit usahay pamalandungan din, makuli kayo ang ubang magtutuo nga mupasaylo sa kaigsuunan nilang nakabuhat og sala sumala sa ilang sukdanan. Uging nun ko kamong ang ingon niya ng klaseng kinaiya sa mga magtutuo kanang dili mupasaylo, mamahimong buhat sa yawa. O giudyukan sa yawa, o gigamhan sa yawa. Ganatungod sa kamaturang si Satanas, mutik advantage dayon niya ng kinaiyaha. Ang kinaiyang dili mapinasaylo anon sa kaigsunang magtutuo o sa kataktika ni Satanas. O sa muto kamog dili, napakyas ang kadaghanang magtutuo niya ng mga bahina hangtod nining panahona. Sa akong naobserbahan, anay duha kabutang dili kayo ta mamatikdan sulod diha sa atong kaiglisyanan. O ganiya ang una niya ng tanan. Una, mao ka ng dili kayo ta kasagraang madungog nga anay mga magtutuong miyangkon sa ilang mga sala o nagapangayo sa ilang kapasiluanan. O taliwala niya ng tanan, dili ta usab kasagraang madungog nga anay mipasaylo sa mga nangayog kapasiluanan kanila. Sa matod lamang gayod, anay daghang dili mapinasayloanong espiritu ang nagadaghan sa kaiglesyahanan ta bisan nining panahona. Hinumdumantang ang matag-usa kanato magkasasala usab, ug bisan unsa may nabuhat sa uban, mamahimong nabuhat ta usab kana. Busa, kun pananglitan kanang maong tao matuod gayong nagbag-o sa iyang kinabuhi ug taliwala niya na mangayo siya og kapasayloanan kanato, nan kinahanglan tang pasayloon siya ug ibalik sa atong mga panagkatigom. Ang ingon niya ng klaseng buhat kabahin sa atong ministeryong buluhaton. Husto ba ako niya na? Hinaot. Karon sa versikulo 12 matod pa. Karon sa pag-abot ko sa Truas, alang sa maayong balita ni Kristo. Og naablihan ka na ko ang ganghaan tungod sa Ginoo, matod pa niya. Sa iyang pag-adto sa Truas, iyang nakita ang dakong kahigayunan sa pagmantala sa maayong balita niya ng dapita. Og nagatuo akong kabubuton gayud sa Dios nga Amahan ang pagpabilin niya niya ng dapita aron sa pagpambit sa maayong balita kaysa mubalik siya ngadto sa Korinto niya ng mga higayuna. Din ana pa ang iyang mga kasubo. Busa si Apostol Pablo gayud pagkamatirud anon sa iyang buluhaton. Nga sato pa matirud anon siya sa kahigayunang gihatag kaniya sa Dios. Karon sa bersikulo 13. Wala ako'y kalinaw sa akong espiritu. Kaya wala ko hikit si Tito nga akong igsoon. Apan, sa nakapamilit ako kanila, migikan ako padulong sa Macedonia. Samtang nagapambit siya sa maayong balita sa Troas, gibatin niya ang kasubo tungod kay si Titus o si Titus. Wala magapakita kaniya aron sa pagbalita kaniya mahitungod sa mga panghitabo sa iglesia sa Korinto. Nagatagad siya ni Titus, apan wala kini miabot, ug tungod niya nang maong hinungdan, miadto na lamang siya sa Pilipay, sa Macedonia. Ug salamat tungod kay niya nang dapita, miabot ra usab si Titus aron sa pagdala kaniya og mga balita mahitungod sa kahimtang sa iglesia sa Korinto, ug sa mga maayong butang gibuhat sa mga magtutuo dito dapita. Then ang uban usab niya na mao ang pagsalikway sa taong nagbuhat og pakighilawas. O nga sa diyang nagbag-o na kining tawhana, isip mitalikod na sa iyang mga sala, o nangyagpasaylo, ila usab kini nga gipasaylo. O nagpasalamat si Apostol Pablo niya na. Karon, padulong na kita sa taugguntang gahom diha sa ministeryong buluhaton tungod kay kini kabahin sa dakong buluhaton. O malipayon akong mapambit kanyo nini o kining mga butanga at makita sugod din sa versikulo 14. Matud pa, apan salamat sa Dios nga sa gihapon nagamando kamo ngadto sa kadaugan pinagi kang Kristo og nagapahayag pinagi kanato sa kahumot sa pagilakan niya sa tanan nga dapit. Sa ingon niining klasihang paglarawan o pagpasabot, miingon si Apostol Pablong sama sa pagpanguna sa madaugong pagsulod sa kadapit ang pagpambit sa maayong balita. Sama usab kini sa kasaysayan sa madaugong pagsulod sa mga katawhang Romano kaniadto gikan sa pangubatan. Sa panahon manggod sa mga Romanong kasundaluhan, usa sa ilang mga general moy anaa mismo sa ilang atubangan diha sa pangubatan. Busa tungod niya ng maong pagi, ana kanunay kanila ang mga kadaugan. O human niya ng tanan o human niya ng maong kadaugan, sa ilang pagbalik, anay silibrasyon nga gipanagtawag og manaugong pagsulod sa mga Roma gikan sa panggubatan. anadayoy mahitabong selebrasyon o kana gipanagtawag nilang triumphant entry into the city kun madaogong pagsulod sa ilang syudad. Og sumala usab sa atong naseran, kining maong selebrasyon nagsugod sa buntag hangtod sa paggagabi og niya nang mga higayuna ang mga katawang Romanong konkiror kun manggugubat magadala sa mga kahiupan maingon man sa mga katawang ilang nabihag og taliwala sa ilang pagbuhat niya ng tanan ana sila

Ingon diya na isip kasaysayan, matud pa ni Apostol Pablo, salamat sa Dios nga sa gihapon, nagamando ka nato ngadto sa kadaugan pinagi kang Kristo. Pagkaanindot kayo niya ning mga pulunga. Sa matood lamang, diligad kita mailog sa panahong anak kita ni Kristo. Mismo si Apostol Pablo ang maingon nining, salamat sa Dios nga sa gihapon, nagamando ka nato ngadto sa kadaugan pinagi kang Kristo. O gawas pa niya ng tanan, maingon pagayad siya, o nagapahayag pinagi ka nato sa mahumot nga pagila kaniya sa tanan nga dapit. O garon, sa versikulo 15 mga higalag igsoon, kay kita mao ang mahumot ni Kristo ngadto sa Dios diha kanila nga mga ginaluwas o diha kanila nga mga nangawala. Sagi kaingon ko na, diha sa pagsaulog sa kadaugang pagsulod sa Romanong panggubatan, anay magkatawhang buhian apan anay pagdagmalan usab, taliwala kanila apan bisan pa man yan ang tanan, ana sila uban sa madaugong pagsulod sa Roma. O sa versikulo 16, sa usa, mao ang baho sa kamatayon ngadto sa kamatayon. O sa uban, mao ang kahumot gikan sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. O nining mga butanga, kinsa ba ang may kaiguan? Sa mag-ana sa igong kapigot, nining mga pulunga si Apostol Pablo sa iyang pag-ingon nga. O nining mga butanga, kinsa ba ang may kaiguan? Mga kaigsunan, ang pinakadakong pribilehiyo ta nining kinabuhia o nining kalibutana, mao ang pagpambit sa balaang pulong sa Dios. Og nasayad ba kamo kung ngano kini? Kini tungod kay kanunay niyang gitinguha ang atong kadaugan. Sa panahong ipambita ang mayong balita, og anay daghang mudawat ni Kristo, labihan kanindot ka ng mga takna, tungod kay gikan niya na atong makita ang kadaugang way sama. We are in the seabor of life unto those who are saved. Apan, mga kaigsunan, unsa man ang mahitungod sa mga katawang misalikway ni Kristo, ang tubag niya na, we are a seabor of death to them. Busa, kanunay kong gipahinumdum diha sa akong kongregasyon, human sa akong wali, kung magawas ka mo nining dapitang walay Kristo sa kinabuhi, mamahimong ako na siguro ang way samang kaaway ninyo. Tungod kay, bisan nining mga takna, dili ka mamahimong muduol sa presensya sa Dios, uban sa pag-ingon kaniyang, wala ka makadungog sa maayong balita. Hinoon, halos ang tanang mga katawhan karon nakadungog na o nakasulod sa mga kasimbahanan kung ana sulod sa mga pagkundili anaman sila sulod sa mga maragkatigom nga nagisgot sa pulong sa Dios. O tungod niya na, daghan ang dili usab gawas nun bisan paman. O paghahukman ragad sila niya ng tanan. Apan kitang mga anak sa Dios, ana na kita sa dakong kadaugan tungod ni Jesucristo mismo nga mo'y atong kadaugan. Ang tanang tuhod magapigaw kaniya ug ang tanang dila magapamatuod nga siya mao si Kristo Jesus. Ang tanan muluhod kaniya sa umalabot nga kapanahunan, manuluwas man siya sa ilang tanaw ngadto kaniya kun maghuhukom. Mao nga mingon si Apostol Pablo ug nining mga butanga, kinsa ba ang may kaiguan? Ug dayon mingon pagayo siya, sa usa mo nga baho sa kamatayon ngadto sa kamatayon ug sa uban sa mao nga kahumot gikan sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Sa atong kapanahunan karon, ang insinso ana sa kahitasan o ang balaang pulong gipadayag na o kita mamahimong makahumot sa kinabuhi ngadto sa uban apan mamahimo usab nga makahumot ngadto sa kamatayon sa uban. Karon, sa versikulo 17 matud pa sa ikaduhang mga Korinto 2 gihapon ang atong gitunan karon mga higalagigson matud pa sa versikulo 17. Kay kami, dili ingon sa daghan nga nanapi lamang pinagi sa pulong sa Dios, kundili ingon nga mga matinud-anon, kundili ingon nga gikan sa Dios, sa tubangan sa Dios, nagasulti kami tungod kang Kristo. Mao kini ang kinatibok ang sentro sa atong Kristohanong kinabuhi, mga kahigalaan o kaigsunan. Dili ta kini ang ngayon tatuison o himoong panapi lamang, kundili ipambita kining may dakong kalipay sa atong kinabuhi, subay o sumala sa kabubuton sa Dios nga mahan, tungod kay sa matag karon og unya tinguha gayud sa Dios nga ang tanan mamaluwas, ang daghan makaduol ni Hesukristo ug ang tanan makaila kaniya ug sila mamaluwas pinagi sa ilang pagtuo pagsalig sa tanang kamaturan mahitungod sa kaluwasan nga si Hesukristo lamang ang makaluwas gayud kanato. Kini mga butang nga giklaro gayud ni Apostol Pablo sa tanan nga panahon dili lamang sa pipila kung dili ngadto gayud sa daghan. Busa, mo'y akong panghinaot nga dili unta kita magakatapol sa pagsusi sa tanang kamaturan, sumala ug subay sa iyang mga pulong tungod kay ana niya na ang kamaturan nga kinahanglan natong masayran, kinahanglan natong masabtan.

ang programa ngang Pulong sa Siningadlaw, ginadulong sa inyo sang TWR Philippines, kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang Pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa Pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyong adlaw kag oras. Ini ang programa nga, ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

May isa ko nakita nga bata sa amon ginatudluan sa piyak nga barangay. Ini nga bata wala sang mga abyan tungod kay indi manami ang iyang batasan. Sa tinion nga kami nagatudlo, siya iya ara lang sa higad kag masubo. Ginpalapitan ko ang bata kag ginhagad ko magintra. Apang ang ginhambal niya sa akon, indi sila sa akon. Ginunahon ako nga tungon ini sa indi niya maayo nga batasan. Ayan amo sini nga aton ginapanumdum nga awala kita ga palapit sa Dios. Sa Dios wala sang pilitay, tanan ginabato niya. Kung kita magpalapit sa iya nga nagapaubos sang kaugalingon. Sa subong at tinion magapamati kita sang pulong sang Dios, paagi sa atong pastor si Pastor Mark Joshua Obidusa, ang pulong sini nga adlaw.

0: Subong at inion, nagapamalandong kita na nungwod sang aton halad para sa Ginoo. Madamong atao sa kalibutan, nagahatag sang ilang mga halad sa Diyos. Madamo sa aton nagapanumdom kung paano naton mahatag ang aton kabalaslan sa Ginoo tungod sang iya ginhimo sa aton kabuhi. Pero ang Biblia nagatudlo kung ini makamutan o kung hindi. Para sa iban, kung magsiling nga halad aton ginapaminsar amo ini ang pagkaon o kung mga preska nga mga prutas sa basket kag ibutang sa altar. Makaisa, ginakabig ta ini nga makahalamutan ini sa atubang sa Ginoo pero sa kamatuoran hindi. Kanami gid sang sininga topiko nga dapat gid naton igatalupang don. Kung kisa nagapanumdom kita kung nahamutan bala sa Diyos o kung hindi. Sa sining at inion, gusto ko nga ipaambit sa inyo kung ano ang halad nga hindi nahamutan sang aton Diyos. Ang unang rason amo ang wala pagtawod sa Ginoo o kung defilement kung sa English pa. Sa daan nga katipan o kung sa Old Testament, ang libro ni Propeta Isaiah, ang Ginoo naghambal, ginasikway ko ang inyo mga halad. Subong ang aton hunahuna kung ano ayhan ang gusto hambalon sang Ginoo. Nga agin sikway niya ang ilang mga halad. Tungod ina sang ginahimo nila ng mga sala. Nagasimba sila sa Diyos Dios, nagahimo sila sing malaot, imoralidad, pagbinutig sa ilang mga negosyo, ginbayaan nila ang mga imol, ang mga babae nga balo, kag mga ilo, ang tanan nga mga nagahimo sini nakasala sa Diyos. Pero bisan ginahimo nila ini, sila nagadayaw gihapon sa Diyos, kag nagapakunukuno nga sila wala sang sala. Kag para sa mga tao nga nakakita sa ila, ginarespeto kag ginatahod tungod sang ila nga paghalad. Pero ang Diyos wala nalipay sa ila ginahimo. May ara sa salmo nga maayo pagatun-an nanungod sa pagsakripisyo kag paghalad. Hindi but silingon, iban pwede magdala sang dulot o kon maghalad sa Ginoo kung ang imong kabuhi puno sang kalautan kagsala. Ginauna-una mo ba lang mabakal mo ang kapatawaran sang Diyos? Kag pwede ka lang makahimo sang anong asala? Kag magahambal ta na parehos lang ang Ginoo sa swipe machine? Sang ginhimo sang Diyos? Kag si Hesus Kristo ang nagbayad sang tanan naton nga mga sala. May isa ka paagi ang isa ka regalo o kung halad nga mangin kulang. Sa liwat, kung ikaw magbayad paagi sa debit card o kung credit card, paano kung ang machine nagaambal ng insufficient funds o kung kulang ang imo kwarta para mabakal ang inaabutang kag hindi mo ini makuha. Aton konsiderahon ang Diyos. Kung gusto naton tagaan sang regalo ang Diyos, dapat ini may bili. Kag kung ang nabakal baratuhon lang, sigurado ang Diyos hindi inimalipay. Manamian ka man ayhan, kung ikaw ginambalan nga pagadalon ko ikaw sa mahalalon nga restaurant, kag may mga manamit nga mga pagkaon kag ginakabig nga ikaw suod nga abyan o kung best friend. Kag iya ikaw gindala sa baratuhon nga kalanan o kung isa lang kakarinderya, o ano ayhan ang imo mabatsagan? Ginakabig kagidbala nila nga espesyal? Mga kauturan, wala ako nagambal nga ang mga baratuhon o kung ang mga karinderya hindi manamit. Apang ang punto ko mga abyan, amo ang bili. Ang bili sang inyo nga kadtuan. Kung amo ini ang pagtrato mo sa Diyos, wala bili. Pagtago kag pagkuha sang tanan niya ginahatag sa imo apang gamay lang ang ginabalik mo sa iya, kinahanglan mo panumduman inalubat. Wala ikaw kapakita sang matutuod nga pagpasalamat kag pakigabyan sa Dios, kun ang kwarta amo ang labing importante sa imo, ngay indi mo ina ihatag sa iya sa pagpakita sang imo pagigugma. Ang pulong sang Dios madamo nga mga sinulatan nga nagapahinumdom sa aton nanungod sa kakulangan sang aton mga halad. Sa Kapitulo 4 sang Genesis, sa diin nga si Cain naghalad sang iya sinagod nga sapat, kag si Abel iya naghatag sang iya una nga ani. Ang kalainan sa ila amo nga si Abel naghatag sang matahom nga halad nga nahamuot ang Dios apang ang iya utod naghatag sang indi manami nga halad, kag ang Dios wala nahamuot sadto. Sa Malakay chapter 1, nagahambal nga indi ka maghalad sang mga depekto, o kun indi ka maghalad sang may depekto nga sapat, o kun may balatian, o kun may samad, pagabatunon ko bala ina hambal sang Ginoo. Pagasumpaon ang nagapanginto nga may ara sila sang maayo nga klasing sang halad sa ila sinagod, apang ang ila halad amo ang may depekto nga sapat. Kay ako amo ang gamhanan nga hari, amo ini ang ginhambal sang Dios, kag ang akon nga ngalan ginakahadlukan sang mga nasyon. Aton lang unaunaon ang Dios nga nagahambal sang pagpakamalaot sa tao, nga nagahambal ini para sa Dios, o kun buhaton ko ini para sa Dios, o apang ang pag-abot sang ihalad na sa Dios ginislan mo sang iban nga baratuhon nga klase. Pamangkuton ko kamo, may ara bala sa inyo, o kung may ara bala nga tinion kung sa diin nga nagpromesa ka sa Dios, iniginhambal mo man sa mga kadamaan, apang nagliwat ang imo pinsar kag wala mo gin tuman ang imo gin promesa. Kinahanglan ka magbantay. Kinahanglan mo nga baguhon ang imo kaugalingon kag indi ka maghinambog. Luyag ko nga ikaw utod magpangayo sang kapatawaran sa sina nga pamatasan, kag magsugod sa paghatag sang bili sa Dios kag sa imo kaugalingon. Kabalo ka mo kung magpalapit kita sa Dios, ang aton ginahimo amo ang mangin pareho sa iya, o kung Christ-like. Ang Ginoo wala nagahatag sang basura, sang reject, kundi ang pinakamaayo. Ginahatag niya ang bugtong niya nga anak na si Jesucristo. Wala depekto ang pinakahingpit na regalo. Si Jesus putle, wala nadagtaan sang sala. Ginsulay siya ni Satanas apang wala siya nagpadaog. Ginataki siya sa mga Pariseo apang wala may nakita sa iya nga sayop. Amuman si Poncio Pilato, nagsintensya sa iya nga mapatay apang wala siya nakakita sang basihan para sa sina nga sala. Si Kristo Jesus himpit. Siya lang ang tao nga perpekto. Ang Dios naghatag sang perpekto ya nga dulot. Iya bugto nga anak. Si Jesus nagtuman sang iya amay sa langit. Ginhalad ya ang iya kabuhi para mapatay sa krus, nga paagi sina kita maluwas sa aton mga sala. Isa pagayad kabutang, sang ang Dios naghatag kay Jesus bilang dulot, naghalad siya sang iya kaugalingon nga mapatay. Kag supisyente ina. Wala naghatag ang Dios sang kulang-kulang. Ang Dios wala naghambal nga kung ipadalayang iyang anak magasakripisyo o apang iban nga sakripisyo kita ang mabuhat sina. Kung ang Dios magpatawad sa aton sala, wala siya naghambal nga ang iban nyo nga mga sala napatawad na, apang ang iban nyo nga mga sala sakripisyuan nyo. Apang ang pulong sang Dios naghambal sa Hebreo kapitulo 10 versikulo
1: 12 tubtob 14. Pero si Kristo nagdulot sang isa kahalad tungod sang mga sala. Isa kahalad nga maayo kag wala sing katapusan. Ang dayon naglingkod siya sa tuusan Dios. Karon didto siya nagahulat tubtob sa himuon sang Dios ang iya kaaway nga tulungtungan sang iya tiil. Gani paagi sa isa kahalad kinhingpit niya sing dayon ang mga natinluan sa sala. Isa ka sakripisyo para sa sala. Ginbuhat niya kaisa lamang. Ginbuhat agod nga ang kaluwasan matuman gid. Luwiyag sang Dios makita naton ang iya ginbuhat agod mapakita taman ang aton matudtuod nga pagpasalamat kag pagdala sang aton mga dulot sa iya. Siya naghatag sa aton sang iya nga anak nga si Hesus Kristo sufisyente nga dulot sa katapusan. Ang Dios nagpakita sang matahom nga palanggiran kung paano kita magkalipay sa pagbalik sang aton pagpasalamat sa iya. Ang pulong sang Dios nagambal nga ang Dios na muot sa malipayon nga nagahatag. Siya nagkalipay gid sa paghatag niya sang iyang bugto nga anak nga si Hesus Kristo. Kabay pa sa paglantaw naton sa pagpakamaayo sang Dios sa aton kabuhi, makabatsag kita sang kalipay kag mabalik ta sa Dios ang takos ng mga dulot para sa iya. Magapangamuyo kita. Dios namon nga balaan, nagapalapit kami sa imo subong. Nagapaubos ang amon kaugalingon sa imo. Ang mga pulong nimo nga amon gin pamalandungan, naghatag sa amon sang paghangop nga matuod ikaw o Dios maayo nga naghatag sang tanan nga pagpakamaayo kag ina supisyente para sa amon. Patawara kami sang amon mga sala. Wala namon ginhatagan o kung wala namon ginhatag sa imo ang takos nga halad kag indi kami nangin matutom sa imo. Buligi kami nga maghatag sa imo sang amon pinakamaayo nga halad agud ikaw mamuot sa amon. Amon ini ang amo ini ang amon ginaampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.

ang programa nga ang Pulong sa Siningadlaw, ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang Pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa Pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyong adlaw kag oras. Ini ang programa nga ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

0: Maayong adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagigupod naman sa inyo sa sining ation ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa ka alagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 ka tuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa ka tampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag nato na tion sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyang kag mga kauturan nga nagapalamati sining programa sang tinapay sang kabuhi. Isa ini ka programa sa kanginan liwat nga mabatian naton ang mensahe sang kaluwasan pinaagi sa aton nga pagtuon sang iya nga pulong. Magasugod kita sa sini nga pagtuon naton nanungod sa aton Ginoong Hesus kundiin siya amo ang ginsaad nga manluluwas sa kalibutan. Kag bag-o naton ina mabasa ining dinalan sa blangka sulatan nanungod sa iya. Magapangamuyo kita anay. Amay nga langit nun kagbalaan, yari kami karon nagpalapit sa imo, nagpangayugid sa imo bugay, kagkaluoy, kaalam, alin sa balaling espiritu. Nagpangayugid kami sa imoga pagpatawad yid, kagpagtinlo sa mga tagipusoon. Di kami karon sa mga pagpamalandong sa imong pulong. Iniamon na pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus na amon manluluwas. Kabay pa.

0: Nagpromesa si Senate President Win Gatchalian nga pagaunahon sang Senado ang ginaduso nga layi nga magadumili sa paggamit sang social media sang mga minor de edad sa pagbalik sang sesyon sang Kongreso suno sa mga report sang mga media entities sa Metro Manila. Suno kay Gatchalian, nagadamo na ang mga pungsod nga nagapatuman sang kapareho nga pagsulundan agud maprotehiran ang mga kabataan batok sa risgo sang internet. Sa France, ginpasa ang layi nga magadumili sa mga bata nga wala pa sa 15 anyos nga makahimo sang social media accounts humalin Setyembre 1 subong nga tuig. Paghatagan ang platform sang apat ka bulan agod ipasirado ang mga accounts sa mga minor de edad kag magpatuman sang age verification. Sa Australia, ginadumilian man o pagadumilian man humalin Disyembre o gindumilian man humalin Disyembre 10 sang tinalikdan nga tuig ang social media accounts para sa mga wala pa sang 16 anyos. Samtang ginumpisahan naman sang Malaysia ang pag pauntat sa mga bata nga wala pa sang 16 anyos nga magbukas sang social media accounts. Suno kay Gatchalian, ginapakita sang nasambit nga tikang ang nagadako nga pagkilala sa risgo sang social media sa kahimsog, kaluwasan kag kinamatarong sang mga kabataan.
1: Balita sa luwas sang pungso.
2: DXKI Balita.
0: Ginaprubahan sang US House of Representatives ang National Defense Authorization Act o kon NDAA para sa 2027 nga naghahatag sang record nga $1.15 trillion nga pondo para sa Pentagon. Nakalusot ang layi sa boto nga 216 batok 212 nga nagapakita sang pagkabahin-bahin sang politika sa Amerika. Ang pondo mas mataas sa $250 billion kumpara sa budget sang 2026 nga nagalakip sang 5-7% nga pagsaka sang sweldo sa mga sundalo. Suno kay House Speaker Mike Johnson, paligunan sini ang depensa sang pungsod kag punduhan ang ginatawag nga Golden Dome Missile Defense System ni Presidente Donald Trump. Ginpahayag naman sa mga demokratiko nga sobra ka dako ang military spending samtang nga nagapadayon ang kontrobersyal nga giyera sang Amerika batok sa Iran. Si Representative Jerry Nadler nagkontra sa nasambit nga layi kag ginapahayag nga nagapondo ini sang illegal nga giyera kag nagapahina sang demokrasya. Kinahanglan pa nga maaprubahan sang Senado antes ini mangin opisyal nga layi. Ginpauntat sang Iran ang tatlo ka oil tankers nga nag-agi sa Strait of Hormuz nga isa sa pinaka-importante nga alagyan sang mga langi sa kalibutan. Suno sa Iran's Revolutionary Guards, ilagin pauntat ang mga tanker nga nagtinguha nga mag-agi sa ruta sa nabagatnan nga bahin sang Strait nga wala sang koordinasyon sang gobyerno sang Iran. Ginaligar sang Iran nga isa sa mga tanker ang naglupok kag nasunog samtang ang duha naman nagbalik kag nag-atras sa ila biyahe. Wala sang detalye nga ginhatag kon san o naglungtad ang insidente o kon may mga napilasan. Sang nagligad nga semana, naginit ang tensyon sa Strait of Hormuz samtang nagapadayon ang pag inaway sang Iran kag Amerika kabahin sa pagdumalas ang nasambit nga dalan sa kadagatan. Nagpabutyag ang Revolutionary Guards nga kontrolado nila ang Strait of Hormuz kag nagpaandam nga ang mga barko nga mag-aagi nga wala sang Pahanugot, mahimo makaagom sang kapareho nga sitwasyon. Ang insidente nagadugang sang kabalaka sa kalibutan bangod sa posible nga epekto sini sa supply kag presyo sang langis. Para sa o sa dugang pangabalita international, ginbawian sang kabuhi ang alkalde sang banwa sang Timuwak sa estado sang Morelos matapos inigin luthang sang wala pa nakilalaan nga mga armado sa sulod mismo sang munisipyo. Ginkilala ini kay Mayor Valentin Lavin, kaalyado sang partido ni Presidente Claudia Sheinbaum. Ginbawian sang kabuhi matapos ang pag-atake nga nagresulta sang kagamo sa komunidad. Suno sa mga otoridad na sapuan sa mga pulis kag forensic experts ang nasambit nga alkalde nga wala na sang kabuhi sa sulod sang lokal nga pasilidad sang gobyerno. Nahibaluan nga si Lavin na nakasalbar na sang isa ka assassination attempt sang nagligad nga Enero. Sa karon nagapadayon ang operasyon sang kapulisan para madakop ang mga responsable sa krimen. Ang estado sang Morelos kilala nga ginaistaran sang mga drug cartel nga aktibo sa rehiyon. Suno sa opisyal nga record, halos isa kagatos ka mga alkalde na ang napatay sa Mexico halin sang 2006 bangod sa nagalala nga kagamo may kaangtanan sa illegal nga droga. Para sa ulihi nga balita sa luwasang pungsod, ginbawian sang kabuhi ang napulo ka miyembro sang isa ka pamilya, lakip ang lima ka kabataan matapos naglungtad ang mabaskog nga sunog sa Ilapuloy-an sa distrito sang La Victoria sa Lima, Peru. Suno sa kapulisan, nagumpisa ang sunog kaagahon sang Miyerkules kagilayon nga naglapta sa bugos nga pamalay. Ang mga napatay na galakip sang mga kabataan nga nagapangidad sang 3 tubtub 15 ka tuig kag 5 ka mga hamtong. Dugang pa o duha pa katao ang napilasan samtang 7 naman ka miyembro sang pamilya ang nakasalbar. Ginahimo na sang mga investigador ang pagsusi kon gintuyo nga ginpasunog ang lugar bangod may mga report nga ang pamilya nakabaton sang mga hana kag pagpangayo sang extortion money. Suno sa mga residente, posible nga nakasulod ang kalayo sa mga motorsiklo nga ginpasunog sang wala pa makilalaan ng mga tao kag naglapta bangod sa mga materyales nga gingamit sa paghimo sang isa ka kutson. Nagpahayag sang ila pagpangasubo ang Peruvian National Police sa pamilya kag nagpasiguro sang padayon nga investigasyon sa naglungtad nga insidente. Amoy ito ang aton paunang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, amigo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jessa is Dos DXKI.